kawa ulang ngay pangom tanu kuchu aung ngay programa ko sa uji si ka ke radu ke kawetu ka kai si pangawa akwe kai kwa radu ke numero ya wali ten seva pen neha FM ngay tutu kwe aung ngay walang ngawa ang kwe sa kawa si ka ngay ka ke program ngay kwa ngay ke kawetu ka kai si pangawa ku si day ulang ngay jichang tanu kwe ngay tama kwe ale kwa program ngay tutu kwe ngay kaya ulang ke maung ngay maso tendu ito ngay ulang

kawa ola nga we pango mtani kuchu au nga ola nga jicha ngwe sa kuchu se ta ke rado ke kawa tu kakai si pango wa mtutu kwe a nga ka ola nga wa hankwe sa kuchu se ta ke rado ke kawa tu kakai si pango mtani kuchu au nga ola nga jicha hankwe sa nchima ola nga wa kwanha ta ola nga jicha ntani kwe kama kwe ka kanga tege masinde ke ka ua safety ta kana wulu ji ce a kusi da gincima safety ke wala ngaji ta kwanga ke maunga maso tandu ta unga olang

Uma wala mawa da masida ka wa kininu eki kola ke jwa pan ma bagun hai de ka wajin ngau thulo ke kan ka chu ang ngau sing de ki ka ku zira mko se de ka kwa a han tham ko problem ngau da pan ma aman ko sing ke ka chi chi ka chu kun na mko nai de ki awa ka ka pan ma ba sing chu da kan wa lu chi o kan ka chu ang ngau mko se de ki kininu eki kola ka wajin ngau thulo ke pan ma bagun sing de ki ka ku zira mko se de ka kwa han tham ko problem ngau ke maung ma so tendu tong ulang

x ka f mkawa ula ngoy pangom tano kuchu aw ngoy prokhar mago sa wisi si ka ke radu ki kabe tu ka khai si pango kwe khai kwa radu ki numuru ya oni ten seva pen neha fm masinda ki ka ua ula ngoy kwa ngaya te kan wisi si kabe tu ka khai si pango ba mtano kuchu aw ngoy ula ngoy jichang kwe sa wisi si ka ke a prokhar mago kwa ngaya ngay dege ulang ngam ta chong ngwa kwa nga dege ka uwa kinenu joa ike kola pa nga wako si dege kawa si ngaw tula ke kana kaw joa nga wako si dege kawwe usila ka kwa aha na kama kwa problema ngaw pa nga wa aman hosa o aman hawa kawwe usila kwa kani chong hale uwa chike mta chong ngwa ulang ngaji chong kwa sa ka wisike ang kwa ka ke radu kwe alagi kwa prokham mtoto kwe ngwa ka ulang ngaji chong kwe sa kwisike ka ke radu ke kawe tu khai se pa nga ko khai ko ra du ke numero ya numero wa ne tin seva pen ne kha fm on mtu tu ko a nga ka wala nga ang ko sa u ji se ke mo nga ma so tem bi tong nga o lang